0: Radio Sofia la ca.
1: Mam, es tat.
2: Nasa ne sa ne tsam prizianak.
1: Rovinis fotu.
2: Pakatim fura.